за тур грози, година джур грози, озонджала. Hey, раз, грози, не сите раз, грози, и с нем видят, грози, мож озонджала.